0: Ovo je drugi.
1: Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World doveli su nas do 7:45, vrijeme za onaj kviz koji sam najavila, to je pogodi ko sam utorkom prije 8. Vidim, kolegica mi je donijela nove razglednice, to ćemo čitati kasnije. Prije toga ćemo igrati, dakle, taj kviz. Dajana je osoba koja nam se za danas prijavila. Ja ne znam čime se točno Dajana bavi. Dobro jutro, Dajana.
2: Dobro jutro.
1: Kako si?
2: Umorno, ali dobro.
1: Jel misliš da bi mogla pogoditi čime se baviš?
2: Možda.
1: Možda, dobro, to mi je već malo onako pozitivno, optimistično, dobro. Jesi sad trenutno na poslu?
2: Jesam.
1: Ok, evo, to je sve što smijem pitati sad prije nego što krenemo sa ovim pravim kvizom. Dakle, oni koji do sad nisu slušali možda i ne znaju, pa evo čisto da ih uvedemo da ne budu kao ono muhe koje sad tu stoje bez glave i nije im jasno što se događa. Dakle, ti imaš posao, ja ne znam čime se ti točno baviš, ja ću ti postavljati pitanja na koja ti odgovaraš sa da ili ne i moram pogoditi čime se baviš, dakle imam za to nešto manje od 2 minute.
2: Dobro.
1: Ja, s obzirom na to da sam sama i nemam ovdje Marka i Hrvoja koji mi mogu pomoći, ja sam zamolila slušatelje da mi pomažu na WhatsAppu nakon što čuju to tvoje odgovore, pa evo, neka mi bacaju neke odgovore, čisto malo pomoć smijem imati. Eto, može? Spremne?
2: Može.
1: Ok. Može. Idemo na podlogu. Aha, jesam, a je, može. Dakle, Dajana, je li tvoj posao neki uredski posao?
2: Ne.
1: Stojiš li na nogama na svom poslu cijelo vrijeme?
2: Da.
1: Ok, neki fizički posao je u pitanju?
2: Da.
1: Jel taj fizički posao uključuje recimo nošenje teških stvari?
2: Da i ne.
1: Ok. Jel taj posao, kad mi ovako nestane, dakle, je li taj posao nešto što ljudima je nužno u životu?
2: Ne.
1: Nije nužno u životu. Dobro, je li taj posao nešto u čemu to jest, jel ti kao donosiš neku ugodu, zadovoljstvo ljudima? Ovo totalno krivo zvuči, ali...
2: Da i ne.
1: I da i ne. Ok, jel taj posao u nekom skladištu?
2: Ne.
1: Je li taj posao ima veze s prodajom, jel prodaješ nešto?
2: Ne.
1: Ok, jel recimo poslužuješ ljude?
2: Ne.
1: Ne poslužuješ ljude. Jel imaš uopće taj face to face odnos sa ljudima u svom poslu? Svakodnevno?
2: Ne.
1: Nemaš. Jel nešto vezano uz neko pakiranje nečega?
2: Da.
1: Pakiranje nečega. Pakiranje nekih proizvoda?
2: Da.
1: Dobro, je li, a nije skladište. Jel radiš u nekom dućanu?
2: Ne.
1: Je li, šta bi još mogla pakirati? Šta se još pakira? Je li radiš u, recimo, pošti?
2: Ne.
1: Je li radiš na traci?
2: Da i ne.
1: Da i ne. Ok, je li pakiraš neke proizvode za jest?
2: Da.
1: Je li pakiraš, ne znam, piseke?
2: Ne.
1: Nisam znala što bi rekla, pa su mi piseki naravno prvi pali na pamet. Joj, znači jako puno ljudi mi se ovdje javilo i oni su samo krenuli slat i ja sam samo čitala njihove poruke. Nisam naravno uspjela, žao mi zbog toga, ali ajde ti nam sad otkrij čime se baviš.
2: Voditelj proizvodnje.
1: Voditelj proizvodnje, joj. Proizvodnje čega?
2: Proizvodnje hrane, to jest ulja.
1: Znači nije pisak.
2: Maslinovog ulja.
1: Skoro, maslinovo ulje, joj. Ok, evo ako te zanima što su mi ljudi slali, dakle slali su mi tvornica, neka pakiranje slatkiša, u plasteniku Dobar. Baviš se povrćem, onda smo dobili klaonica, radna traci, evo to je nešto što nas je poštarica, pa poljoprivreda, konobarenje, jer si netko napisao čule su se čaše u pozadini pa su mislili da je zato da si konobarica. I moja najdrža poruka koju je poslala Marija, koju sam napisala, ma ta ne radi. Dajana, hvala ti puno što si bila današnja gošća i što si to me malo izmučila. Evo, nadam se da ću imati više sreće idući put s Hrvojem.
2: Hvala ti puno.
1: Uživaj u danu, čujemo
2: ti
1: se.
2: Ćao.
1: Ljudi, hvala što ste mi pomogli. Nije bilo dovoljno. Ja sad idem biti depresivna zajedno uz ovakvu dobru stvar koja će me onda malo dići. Pink i Gadi za DJ u 7:50, lagano se bližimo i osmici. Dobro jutro, buđenje!

0: Leoni i Callum Scott i njihova Stay u 8:11. Malo prije sam pročitala sve ove predivne razglednice koje su nam danas stigle. Hvala što sudjelujete u našoj Make razglednica Great Again akciji ovog ljeta, popularno skraćeno zvana Mrga. Jedna je stigla s otoka Suska, Antonija i Daniel su se javili i rekli su osim pozdrave za nas su pozdravili i doktora Handla, na što sam ja rekla da doktor Handel često sluša, pa da je možda i čuo. Pa evo, to se je dogodilo, pustit ćemo sad njegov pozdrav nazad.
1: Jao, čuo sam pozdrav sa Suska. Pozdravljam natrag, Susak je prekrasan otok. To je, Susak Unije tamo predivanje. To je, svi otoci naši su prekrasni, Susak je poseban. Evo, pozdrav tamo na Susak natrag. Wow.
0: Eto, Hrvoje sluša, pozdravi Hrvoju i kaže meni Hrvoje u jednom trenu da me sluša i da sam mu super i kao sama, a tako dobra. Ja rekao, evo, to mi je životni moto već neko vrijeme, Hrvoje, tako da hvala puno. Moram se sad već malo, nema Marka i Hrvoja, već koliko Marka, 2 tjedna, Hrvoja evo sad već par dana, jednostavno to je ono kad si navikao da te netko stalno zeza i onda kad njih nema onda moraš početi sam sebe već vrijeđati, zezati jer inače ne valja. Vraćamo se nazad na glazbu, Toše Proeski i Da li si sretnija u nastavku, a onda su nam spremni malo i Massimo i Nina Badić u jednom fantastičnom duetu koji svi volimo, Stranac u noći, 8:12. Hvala što ste uz doručak na drugom, jako to cijenim. Dobro jutro.

0: Kad smo već zajedničko druženje u ovim našim prometnim putešestvijama započeli s njom, evo, što vi mislite o tome? Žena je zatvorila jednu od najprometnijih ulica u New Yorku kako bi imala svoje vjenčanje u Madison Square Gardenu. Ne znam koliko je to u redu, ali eto, očigledno može.
1: Druga brzina.
0: Bila je to Taylor Swift za sve vas koji se pitate o kome govorimo, a sad ide Shania Twain. Uživajte.

0: Javili ste se i na 099-616-7002, a zovete i na 016-1670-002 vezano uz ovo što je slušatelj ranije pitao.
1: Druga brzina.
0: A što je pitao? Pitate se. Dakle, situacija, dva kamiona na autocesti, zanima ga evo stručno mišljenje, kaže još jednom, kada sam na autoputu idem 90 na sat, kad vidim drugi kamion da je brži, prikočim samo malo da me brže stignem. S druge strane, nikad nisam doživio da je ikada netko meni tako napravio, već se borim po 10 minuta da ga stignem, a vidim da sam brži. Naš slušatelj Andrija tražio stručno mišljenje. Mišljenje od mene može dobiti stručno, jako teško, ali da čujemo vas, ima među vama pravih stručnjaka.
2: Pa mislim da nema smješnije situacije na autocesti od toga kad kamion koji vozi 79 prelazi kamion koji vozi 81.
0: E sad, koliko je to smiješno, meni je u takvim situacijama čak i nije do smijeha, nego se osjećam malo nelagodno, ali to je samo zbog veličine mog automobila, koji je puno manji od tih kamiona.
3: Pa pozdrav, moje mišljenje je da ono dođem i da smanjim brzinu na 85 ili čak 80 ako baš nije nikakva žurba, jer to jednostavno nikog ne zanima šta si ti pored kolege u lijevoj traci. Jednostavno van njegove kabine ne postoji niko, par puta ja mašem rukama zašto malo ne spusti, on kaže ono da je mot rukama, ko ti smeta prođi. I trajalo je 2 km i na sreću on je negdje skrenio i ja sam dobio srednje prste od svih koji su bili za mene jer sam ja negativac. A inače otipkam 2-3 na tempomatu, manje čovjek prođe, šta me briga je li iza ili ispred. Nek ide svojim putem i to je to, uvijek je neka priča, hitno je, ovo je, ono je, nije, nego jednostavno ako me je stigao, zašto me ne bi prestigao. Tako isto kad ja nekog stignem, nema veze ili to 2 ili 3 brže.

0: Pozdrav Stjepane.
1: Nestao nam je konvoj. Nekako u konvoju smo bili više, nije malo kamionđije prisutne, ovdje ima malo više.
0: Svih.
1: Sada nešto, da, ali da, dobro je.
0: Da,
1: dobro
0: da. Je. Svih pomalo. Je, recite.
1: Devi, samo, pa ne znam ko od nas ne zna da kamion, ako ja idem 90, a ovaj mene pretiče, onda znate šta se tu dešava.
0: Što?
1: Kako on može mene preticati, jer svi su kamioni 90. I sad, znači, to ima nekakva onda varka, nekakva varka ima.
0: Pa dobro, evo kaže ovaj slušatelj ranije, možda na tempomatu bude nešto, ne znam,
1: niža brzina. Imaš 90-91, ne znam, to sam čuo, a sad za taj 1 km ne znam, da li ga i pustit stvarno, kad ja idem 90, sad ti ćeš na 100 km 1 km ubrati.
0: Da, a dobro, ako se spusti na, ne znam, 86, 85...
1: Pa ja to napravim, ali hoću reći... Vidio sam da ljudi neće ga pustiti, ovaj se sili sa taj 1 km i onda sam deo, šteta što nema tu vlak da ne naiđe neka policija pa da to malo vidi. Onda znaš koga bi trebalo kazniti, ovoga koji pretiče, jel? A ne ovoga koji bi trebao propustiti.
0: Mm-hmm. Pa dobro, pa dobro, ali ako ovaj koji bi trebao propustiti ide, kažem, nešto niže 80... 4,
1: ako ide, a je, onda da, onda da. Da,
0: aha, ali ako ide 90 maksimalno...
1: Ako ja idem 90, onoga bi trebalo kazniti ko mene pretiče. Odmah bi trebalo biti pregledat njegove mašine.
0: Je.
1: A ja sam dugo godina u tom.
0: Aha, znači tu je.
1: Pa tako razumijem se u neke stvari.
0: Aha, i tu se neke stvari rade. Dobro, evo Stjepane, lijepo ste nam otvorili Pandorinu kutiju.
1: Pa evo. Od 79. godine sam, evo i sad sam na autoputu, idem prema Lužanima.
0: Uh-huh. Kako je, sve
1: vrijeme? Vrijeme, sunce, sja, loša cesta oko Slavonskog Broda. Uf. Kad se približavaš Slavonskom Brodu, dok ne izađeš gore, onaj dio koji je obnovljen, tamo je super, ali ovaj dio, baš ta dionica koliko je Slavonski Brod dugačak, trebalo bi podhitno, ako neko nešto zna, da li će se kad šta raditi.
0: Ne znam, ali za tu dionicu, evo, to stvarno...
1: Jako propalo. Jedna i druga strana, je sad tu par dana se vozim, pa...
0: Mm-hmm. Dobro,
1: evo ništa, Stjepan... kako na Dubravka, ali se javi kad?
0: Pa nešto rijeđe, nešto manje. Ovoga, vjerujem da uživa u mirovini, da je lijepo i da se odmara i opušta.
1: Neka, hvala. Neka bude živa i zdrava i vodite tu emisiju kako je najbolje. Čujemo se.
0: Može, hvala Stjepane, pozdrav, sretan put, bog. Evo, lijep poziv koji nam je otvorio neke nove nedoumice. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Pa ne znam, pa šta nije postao zakon nekada da se kamioni ne smiju pristizati? Mislim, kamion.
0: Pa evo sad, dakle, ograničenje je 90, ako neko vozi 90 na tempomatu, ide ga prestizati sa 90.
2: Pa da, ali opće po zakonu to je zabranjeno. Mislim, sad nije ništa zabranjeno više, to danas se svašta dešava. Ali kažem, pogotovo Podravska magistrala, znači star. Znači, ograničenja su 50, 60. Znači, ja se vozim, ne znam, ajde, do 70, ne samo ja, nego, ne znam, 2-3 auta. I onda nas šleper prestiže.
0: Da.
2: Sad jesu oni oslobođeni od kazni ili ne kužim?
0: A nisu, koliko znam, mislim da oni i ganjaju određena vremena.
2: Ali koja vremena? Znači,
0: koja moraju zadovoljiti, ne znam.
2: Krive poslodavac.
0: A dobro.
2: Mislim, znači, po tome mogu ja ganjati isto vrijeme i šta onda? Znači, oslobođen sam od nečega ako ja ganjam neko dijete.
0: A ne, nego valjda i po tom tahografu i svemu moraju se nekako to iskoordinirati, očekuje se da u toj brzini...
2: A znam, ali kako može iskoordinirati ako značenje 60, mi se vozimo 70, ona sve pritiče.
0: Slažem se, ja se slažem, ja samo pokušavam dati drugu stranu tom razmišljanju, ali meni je to isto, iz moje perspektive vozača osobnog automobila, meni su te neke stvari... Mene bude strah u toj situaciji, neću reći zastrašujuće, ali nije mi sve jedno ako ja vozim malo iznad ograničenja, a on sa ne znam koliko tona i mene pretiče.
2: Pa ne osjeća se čovjek ugodno. Mislim, di oni polažu, mislim, to nije normalno. Jer on ne zna, nije isto zaustaviti prazan kamion i kamion po teretom.
0: Slažem se.
2: Ali to očito, ne znam, od njih 100%, sad, možda ću lupo zvučati, ali njih 20% zna voziti. Ali ovo ostalo, to je ko da vozi bicikl. Mislim da je na biciklu
0: vam. Možda se osjeća presigurno.
2: I onda kažete, zadišavaju se nesreće. Razumijete?
0: Da, razumijem. Je, razumijem.
2: To, mislim,

0: nas, to je nevjerovatno. Ja dosta često putujem tom cestom i ne znam više. To je točno od
1: straha, da baš se strah. Je, ne osjeća se čovjek ugodno. Evo, idemo dalje čut ljude, hvala vam puno na pozdrav.
0: Eto, može.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja. Evo, Andrija postavio pitanje, Stjepan otvorio svojevrsnu Pandorinu kutiju, lijepo zagrebao ispod površine. Nastavljamo dalje, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pa evo, slušam malo ovoga, da, Pandorina kutija je, ja sam često na relaciji Zagreb-Split, nekad autobusom, nekad po D1, većinom kad idem autobusom. Najveći su problem po meni ovi koji idu 95, 97. Čak sam doživio dolje prema Jasenicama, kad se počeo spuštati s onu dugačku izlazicu, da mene hladnjača pretiče sa 110.
1: Ozbiljno?
2: Da.
1: A dobro, ali mislim da za hladnjače čak, a dobro, preticati, ali mislim da one mogu čak ići do tih brzina.
2: Ne mogu.
1: Ne.
2: 90 je, 90 svi kamioni, što je slušate prije, toga rekao prije, dva čovjeka koje su, znači 90 po svi, znači limitirani. Blokada je na 90, ali on može 110 njega spustiti izbrdo.
1: Mm-hmm.
2: Razumijete, on
1: razumijem, da
2: isključi tempomat i on njega pusti dole, onda on nismo da ide na gasu, on ne može preko 90.
1: Jasno, da,
2: razumijete, to je veliki problem s tim što oni, evo sad slušate malo prije rekao, poslodavac kriv, nije poslodavac, ništa to kriv.
1: A ko je kriv?
2: Kriv je onaj ko vozi, razumijete, on je kriv. Nema poslodavac tu, šta? Jel gledajte, evo u mom poslu, znači neću da reklamiram firmu za koju vozim i šta vozim, to nije bitno. Ali, ako sam ja natovario i krećem za Split i dolazim, znači, lubujem, vozim 95, 98, spušta ga nizbrdo 100 da bi stigo, gdje da bi stigo? Stigo na mjesto istovara gdje ću čekat najmanje sat, dva na red, da bi došao na istovar.
1: Mm-hmm. Ali dobro, je... možda kod nekih ovi poslodavci imaju očekivanje, kažu, gle, moraš mi stići do tada, inače toliko i toliko, ne znam, manje od plaće ili će biti nekih ono posljedica.
2: Onda neka taj poslodavac sjedne u kamion, pa neka ga odvezu, neka bude tad i tad. Ako je moguće. Eto, vrlo jednostavno.
1: Da.
2: Ako sam ja krenio u 4 popodne i meni je poslodavac da kaže moraš biti, ne znam, u 10 u Splitu, ja znam već u početku da je to nemoguće, da mi kaže skinut ću ti sa plaće, pa gospodine drage, evo ti sjedi za kamion, budi ti u nekada da vidimo ću biti.
1: A zna, ali nekad se, mislim, to je idealno, ali teško se nekad i postaviti poslodavcu tako kad znaš da, ne znam, ovisi tvoja obitelj i tvoja primanja, krediti, djeca, oni unuci.
2: I svi forsiraju, jer znate šta je najveći problem? Najveći problem je kod nas u državi su cijene prijevoza jako niske.
1: Mm-hmm.
2: Tu je problem. Da se dignu cijene prijevoza na nekakvu normalnu razinu, da nema ovih koji dolaze i ruše cijene i šta ja znam.
1: Aha, da su plaće ono više stabilnije, onda bi neke stvari bile.
2: I bila bi plaća vozačima i veća i uvjeti bi bili bolji i sve s time dolazi se u redu.
1: Da, u redu. Evo, hvala puno, imamo još poziva i komentara pa ćemo slušati druge. Hvala, pozdrav, do slušanja. Evo, javljate se i na WhatsApp. Tempomat možete postaviti na 85, barem moj kamion ne možete staviti na 90. Kad me pretiče drugi kamion, ja usporim da me čim prije prođe. Da vidimo dalje. Kaže ovako, baš je Pandorina kutija otvorena i kaže to Andrija, ovaj koji je postavio inicijalno pitanje. Nije problem 84, to se lako stiže, ali kada netko 89 vozi i vidi me u retrovizoru da sam iza, njemu neće doći da prikoči s druge strane. Ja nekad vozim zato što sam pod teretom 89 i puštim tako nekog. Evo, javio se i Andrija. Evo, još jedan komentar vezano u situaciju. Jutros brza cesta, vozim osobni auto 80 na sat, dozvoljeno 70, projuri pored mene kamion koji prevozi betonske blokove. Ujoj, strava i pozdrav. I da vidimo ko nam se ovo još javio, kaže... slušatelj, ovako vezano uz jednu prometnu situaciju. Prevrnuta je kamp prikolica prije tunela Lučice u smjeru Rijeke, stvara se dosta velika gužva. Evo, hvala slušatelju još jednom, dakle u svim ovim našim raspravama i razgovorima ugodnih, kako ide ona lektira, to sam i zaboravio, uglavnom naroda slovenskog ili je, nebitno, idemo sada o ovoj prometnoj situaciji, prevrnuta kamp prikolica prije tunela Lučice u smjeru Rijeke, dosta velika gužva, javlja nam slušatelj, još malo vaših poziva da vas čujemo, halo.
3: Halo, halo,
1: halo, dobar dan. Dobar dan.
3: Ma ništa, samo bi slušao malo to, ovoga malo mi je smiješno, uzio sam to nije neko vrijeme, pa bi samo volio svi koji su položili B kategoriju da sjedni mjesec dana sa nekom od vozača, da sjedno i da se voze i po Podravci i po autoputu. Pa bi onda vidjeli taj osjećaj kad oni kažu mene pretječe kamion, a ti imaš osobni automobil i na autocesti voziš 85, 89, osobni automobil i onda ga počneš pretjecati i onda ti on da gas i obiđe. Mislim, to su neke stvari. Ili na Podravci isti sistem, znači on uđe u naselje, vozi 50, vidi kamion, znači stoji na pretjeralištu, vidi kamion. Znači to je fobija, ne daj Bože da na ispred njega bude kamion, nego on izleti, ti sad trebaš sa 41, 2 tone stat i lić, recimo 60, 50, nebitno, išao je 70, nego neka si prekršio dozvoljenu brzinu, ti moraš stati zbog, ne znam, da ne budem drug, da nekako ne nazovem nekoga, da ga ne uvijezim nekom drugom riječi i on vozi dalje 50 i neće potirati kamion da se makne. Ne da se makne, nego da dozvoli da ja mogu lagano usporiti, a on još uskoro ide ispred tebe. Tako da možda bi bilo lijepo da svi koji voze te kategorije, samo sat vremena, sjednu, odnosno sat, evo, jedan dan da se voze sa kamionom, pa da vide kako je to, šta taj jedan kilometar, što oni kažu, ne znači mi ništa jedan kilometar, ali u kamionu kad ti imaš pauzu, kad imaš vožnju, pa ti ta minuta znači puno.
1: E, pa da, to sam čuo kao jednu stranu priče da zapravo, ne kažem da spašava život, ali spašava tu neku, neki itinerar dana, dakle neki ono hodogram, neke stvari koje si se posložio.
3: Mislim, svi sad ti vozači kamiona koji se, kao i sam kaže, ja ako je ograničenje 90, vozim 90, nije istina. Gdje god je kakva nizbrdica dola, svi smo ga puštali na 95-100, svi smo ga tu puštali tih 30 sekundi. I ako ti je kamion na 90, voziš ti 91, ne voziš ti pa 90, svaka dola ti dobiješ ubrzanje, tako da svi mi radimo prekršaje, svi mi plaćamo kazne, je u naselju 50, ali voziš 60, ja zna da te policija neće ni kazniti za tih 10 km, jesi u problemu, ne daj Bože prometne nečega, onda si u problemu, ali svi znamo da se to vozi brže i to, ali ja osobni automobil na Podravci, van naselja, on ga vozi 65, mislim kao. I onda mi sad oni kaže, ograničenje 70, i on mene pretiče. Pa naravno, prijatelje, da ćete preteći meni tih 5 km brzine na tvojih 10 km vožnje, to je meni neki 4 minute vremena izgubljenih. I takvih 20 automobila do Zagreba ili do Bjelovara, znači ja sam izgubio faktički sat vremena.
1: Da, evo, u redu, zanimljiva perspektiva. Samo da vas to još pitam, to sam negdje čuo, malo pročitao među tim forum grupama i tako, kažu da što se tiče kamiona i tog tereta, da brzinom kojom se penje, recimo na neku uzbrdicu, da bi se tom brzinom trebalo ispuštati nje.
3: Da, to je istina, ali zato postoji i retarder i plitarder i sve ostale, svi ostali, tako da, mislim, ako bi mi se držali, ne znam, jeste vi ili neko je to pravio, da li reportažu ili nešto, kad ste išli do Rijeke starom cestom, pa ste išli točno po ograničenju, pa ste se vozili osobnim automobilom sat i 20 sat, 40 minuta duže nego normalno kad ste. Znači osobni automobil, sad zamislite kamion.
1: Nisam to radio, ali zanimljiva reportaža. Da, ali...
3: Evo, jer neko to radio, znači držali su se naselje 50, znači gdje god je ono ograničenje bilo 40, spustili su se na 40, van naselja 70, gdje god je bilo držali se, mislim da je sat i 20, između sat i 20, sat 40, da je bila duža vožnja, nego ono kad voziš, ajmo reći, upušteno, nisi 50, 55, ili van naselja si malo brže.
1: Nego ideš svojom procjenom. U redu, ništa, hvala. Hvala, čujemo se, pozdrav, vjerujem da će evo i ova perspektiva i ovaj način razmišljanja, neću reći baš uzburkat vode, ali onako, poremet prometnice. Halo, Dobar dan. A, da, vi ste baš onako intenzivno u prometu, ali se čujemo dobro.
4: Jel se čujemo?
1: Je, evo.
4: E, bravo.
1: E, recite.
4: A, jesam svakodnevno sam u prometu s kamionom. A, evo, slušam, pa onda... Suzdržao vas je nekih komentara i nečega, ali evo, ne možemo. Nisam htio ništa pametovat ni polemizirat. Sam bi pozdravio tu gospodina što je spomenuo Podravsku magistralu, ovaj, ne bi ništa detalje, neke nešto, nego mu rekao nek malo sjedne s nekim ako ima, ko vozi kamion da se provoza i da on vidi šta rade mala auta nama i šta mi moramo proživljavati radi njih. A da je 100% u pravu za neke stvari je, konkretno za Podravsku magistralu, ja je ne vozim jako, jako rijetko, ali to mi je previše bilo što sam je vozio zadnji put prije 10 godina. Ovaj, katastrofa je.
1: Zašto?
4: Pa zato upravo radi tih predstavlja, radi te brzine, radi blizine kuće i dvorišta i svega, a nenormalno je kako je se nekad vozilo, sad ne znam kako je. Ovaj, i niko ništa, to je čovjek 100% u pravom svim, poštivam ga. Ali vezano za to šta oni rade nama i kad on bude bio ograničen sa onim što ste mu vi pokušali reći, što on nije htio prihvatit, nego je se navezao da bi on nešto mimo zakona, nismo mi mimo zakona, mi rizikujemo radi njih, a ili će nas kazniti tu, ili će nas kazniti inspekcija i policija na cesti za prekoračenje brzine i svega. Gdje ćemo mi parkirati kad on stane na sred parkinga s malim autom? Imali smo mogućnost da stanemo ni ispred, ni iza.
1: Uf, to sam ja čak puno puta pogriješio. Da, vidite, nisam vodio uopće računa o tome, nego neko ugibalište negdje, ja ono, idem na brzinu samo stat. Da. To je...
4: A nam ističe minut, dva još vožnje da stanemo jer odoše puste stotine eura, negdje i tisuće za nepoštivanje tog tahografa. Mi ne možemo biti nikako ispravni, to je nama svima jasno. Ali tako je kako je. I neka on malo provoza se sa kamionom s nekim, ne sa mnom, jer bi ga ja nakon 300 metara izbacio iz kamiona, ovaj, nek vidi šta je i kako je, šta se nama radi, a svi mi radimo probleme, to je neosporno.
1: Ma razumijem, da, ali ta jedna perspektiva možda nekad ljudi ili ne razumiju ili nije im jasno ili drugčije voze, pa onda...
4: Je, ne valja generalizirati sve. Istina, ja sam vozač, profesionalni vozač kamiona preko 30 godina. Nije, kako je on rekao, 20% vozača kamiona, nazovimo, znaju vozi. U redu, jednim dijelom se slažem sa njim, kao kolega. Kamion koji vozi... Ali ja mislim da niti 20% malih auta uopće ne doživljava promet oko sebe. Jer on ne doživljavaju taj kamion i šta je to, jer on može stati 5, 7, 10 metara. Ja koliko god ograničenje da rastojanje držao, ja moram misliti na tu robu, ja ću... Dosta stvari je tu, dosta stavki. Mm-hmm. Tako da ne trebamo mi kriviti jedne druge, možemo pojedinačno taj... i ta situacija, a ne bi ja baš globalizirao sve.
1: Znači nema kolektivne krivnje, samo pojedinačno.
4: Ne bi ja to tako, svi mi pogriješimo, to je bez daljnjeg.
1: Dobro.
4: Je jedan moj, proste, samo
1: ne, recite.
4: Moj bivši poslodavac mi je rekao, jako lijepo, ja toga držim. Jer izgubio sam dosta i živaca i svega, i svi smo mi izgubili živce i zdravlje za tim volanom. Kaže, samo mi je rekao ovako, kaže, vozi ispred tebe i vozi 50-60, ograničenje je 80. Normalna strava, cesta, lička magistrala, ledležani autobus. Kaže, samo si kažeš da zna i da može, bi vjerojatno vozio brže. Kad možeš preteci ga, kad ne možeš, voz za njim šut, ne može se gubiti. I u pravu je 100%. Pomir se sa situacijom kakva je i gledaj da najbolje izvučeš iz toga. To je to.
1: To je
4: jednostavno
1: to.
4: Je tako. A mi kolege jedni drugima što radimo, to je, brat, to nije Pandorna kutija, to je 6 Pandornih kutija. To je ajme maj.
1: Ajde, imat ćemo vremena ih sve otvoriti. Hvala vam puno.
4: Hvala vama, ugodan.
1: Ajde, pozdrav, sretan put, čujemo se. Pozdrav, bok. Evo, kaže još, čini mi se, je slušatelj ili slušateljica, ovaj slušatelj čija je perspektiva zanimljiva, dakle, ovaj prije slušatelja sada. Kaže, znači najbolje bi bilo da se sva vozila koja se po cesti voze iz nekomercijalnih svrha, da se maknu i da ti putnici hodaju. Mislim, stvarno, evo, različite perspektive, različiti doživljaj i prometa, a svi zajedno smo u njemu. Zvučim kao neka misica koja želi ne mir u svijetu, već mir u prometu, koliko je to ostvarivo upitno. Malo sviramo, još kratko vi, pa novosti.
5: Drogi.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.